0: langkah memertabatkan bahasa Malaysia. Pertama, memastikan urusan rasmi negara menggunakan bahasa Malaysia. Kedua, memansuhkan sekolah vernakula. Ketiga, menerbitkan buku, seni dan kandungan dalam bahasa Malaysia. Keempat, memperkasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Kelima, melibatkan syarikat korporat dalam aktiviti kebahasaan. Keenam, menguatkuasakan bahasa Malaysia dalam penyiaran dan pengiklanan.
1: Ayo kita seiring sejalan maju bergandingan kerana kita keluarga Malaysia, teguh bersama.
2: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang melindungi PMKS pengguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Umat Islam di seluruh negara diseru menyatukan saf dengan melaksanakan solat hajat dan berdoa agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini bertambah baik, terutamanya di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong penuh titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi hujan jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coe Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,300 357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komando Operasi Pegawai Kanan Bom Berdua Azlan Hamzah berkata ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan Simpas Sementah Lancang, Temerloh, ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat-pingat secara berpasukan lomba jalan kaki 10km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cavoli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kembali semula bersiaran di Labuan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran mengadakan rundingan dengan Pakistan dan Qatar bagi meredakan ketegangan serantau serta memperkukuh usaha diplomatik. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi membincangkan usaha keamanan dan keselamatan rantau itu dalam perbualan telefon berasingan dengan Ketua Tentera Pakistan Field Marshal Asim Munir dan Menteri Luar Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Qatar turut menyatakan sokongan terhadap usaha diplomatik bagi menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran sedang berdepan tekanan ekonomi susulan Sekatan Baharu Amerika Syarikat. Ketua Staf Presiden Iran Mohsin Haji Mirzai berkata, kuota petrol akan dikurangkan manakala pembelian melebihi kuota dikenakan harga lebih tinggi. Sekatan Amerika turut menyasarkan sektor teknologi, emas, penerbangan dan perkapalan Iran termasuk entiti di beberapa negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tehran berikrar membalas sekatan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent menegaskan negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan. Konflik di Gaza. Kumpulan penunjuk perasaan berhaluan kanan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Selasa sambil menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan ZAF 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sepadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang didakwa dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan sama, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kakitangannya mengosongkan pusat berkenaan. Kemudahan PBB dilindungi keistimewaan dan kekebalan bawah undang-undang antarabangsa. Keperkembangan tarif timbal balik. Kanada akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika bernilai kira-kira 20 bilion dolar berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian, manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Brazil mengenakan denda hampir $30 juta terhadap TikTok kerana didapati melanggar peraturan dalam pengumpulan dan pemprosesan data kanak-kanak serta remaja. Agensi Perlindungan Data Kebangsaan Brazil memaklumkan denda $153.7 juta itu turut disertai arahan kepada syarikat induk TikTok ByteDance supaya memadamkan data yang dikumpulkan secara tidak mematuhi peraturan. TikTok komited melaksanakan langkah pematuhan bagi memperkukuh perlindungan data kanak-kanak dan remaja. Keperkembangan bencana, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Odi itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku dan sangat menggerunkan penduduk. Sementara itu, banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,680 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana South Kim Komori berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Kerati, Bumbum, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air namun tiada kematian dilaporkan.
Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, itu dia perkongsian ataupun cerita Radio Business untuk edisi hari ini 26 Ogos 2026 yang membawakan perkongsian berkenaan dengan laser cut. Satu perkongsian yang menarik daripada Muhammad Aminul Rashid bin Abdul Taha, pengusaha untuk laser cut. Okey, jom kita nak berhibur dulu. Lepas ni saya akan kembali menemani anda. Kejap lagi juga saya akan live di Facebook Labuan FM dan juga di TikTok Live. Jadi jangan lupa masuk ramai-ramai. Okey, kita nak berinteraksi kat sana sambil taping-taping guys. Bantu juga kami share dan tag rakan-rakan anda yang lain. Okey, jom kita nak berhibur lagi. Lagu seterusnya daripada Alfie Zumi. Ini dia variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook,

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Gangguan urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka bermula hari ini hingga 31 Ogos 2026 susulan proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara JPN melalui laman sosialnya di Facebook memaklumkan proses peralihan itu sedang dilaksanakan bagi membolehkan pengeluaran MyCard generasi baharu dalam masa terdekat. Sebuah itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat pertukaran atau gantian MyCard dinasihatkan menangguhkan sementara urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menunggu seketika bagi membolehkan anak menerima MyCard generasi baru apabila pengeluarannya bermula dalam masa terdekat. Sebanyak 80 kontingen membabitkan hampir 4,000 peserta menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah Persekutuan Labuan malam tadi. Bertemakan Madani dihayati, Ummah diberkati, sambutan adalah wadah memperingati dan menghayati perjuangan baginda Rasulullah. Perarakan sejauh kira-kira 4 km bermula dari Padang Dataran Labuan diketuai Ahli Parlimen Labuan, Datuk Indra Suhaili Abdul Rahman. Mengisi sambutan ceramah perdana disampaikan Timbalan Pengerusi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS serta penyampaian hadiah bagi pertandingan spanduk dan perarakan. Hadir sama Timbalan Pengerusi Perbadan Labuan, Syamsuddin Siddiq, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadan Labuan, Ridwan Muhammad Ismail dan Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan, Dr. Muhammad Hafizi Sulaiman. Dalam perkembangan sama, 6 kategori dipertandingkan, libatkan 2 acara terdiri pertandingan spanduk dan pertandingan perarakan diadakan pada sambutan Maulidur Rasul peringkat Labuan. Antaranya kategori jabatan, pasukan beruniform, swasta dan NGO serta sekolah menengah IPTA dan IPTS selain sekolah rendah dan sekolah rendah agama SRA, kampung dan masjid. Perbadan Labuan, Jabatan Bomba Parti Keadilan Rakyat, Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, SRA Al-Madiyah Patau-Patau dan Surau Al-Mubarakah Kampung Sungai Bangat dinobat Johan Spanduk mengikut kategori masing-masing. Sementara bagi pertandingan perarakan, dibenangi Majlis Agama Islam Mawib Labuan, PDRM, Mahat Tahfiz Quran Darul Abqari, Kolej Vocational Labuan, SRA Al-Mahdiyah Patau-Patau dan Masjid Al-Munawar Kampung Pohon Batu. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius dan suhu minimum 28 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di perairan Labuan sehingga pukul 1.30 hari ini. Kerana angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh HJ Jack. Salam Malaysia Berani. Assalamualaikum.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-67 tahun. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Lima hari lagi.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera yang dikibarkan ketika sambutan kemerdekaan, malah lambang negara yang dimiliki dan dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah, walaupun berbeza bangsa, agama, bahasa, fahaman politik dan latar belakang, Jalur Gemilang mengingatkan bahawa mereka tetap bernaung di bawah sebuah negara yang sama. Baginda turut menyeru seluruh rakyat supaya menjadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai kesempatan untuk memperkukuh semula semangat perpaduan, solidariti dan rasa saling menghormati. Keadaan jerebu ketika ini dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sektor pertanian, sebaliknya lebih mempengaruhi aspek kesihatan awam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, petani dan peternak bagaimanapun perlu mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti harian, terutama di kawasan terbuka.
1: Ini memang kita menggalakkan, okay, kerja tetap kerja, okay, cuma kena menjaga keselamatan, selalu memantau indeks pencemaran dan pakailah PPE yang diperlukan.
0: Dalam pada itu, Datuk Chan memaklumkan cabaran yang lebih membimbangkan terhadap sektor pertanian ialah perubahan iklim, khususnya keadaan musim kering yang berpanjangan. Jelas beliau, fenomena itu berpotensi menjejaskan pengeluaran hasil pertanian termasuk tanaman padi yang memerlukan bekalan air mencukupi bagi memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimum.
1: Kita selalu nak menggalakkan R&D di mana kita nak menghasilkan variety padi yang lebih rintang kepada musim kemarau, dan pada masa yang sama kita juga kena memastikan sistem pengairan yang cukup untuk menampung keperluan petani-petani dekat kawasan padi sawah ini.
0: Sementara itu, Datuk Chan turut berkata pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan sekadar platform mempamerkan inovasi dan teknologi pertanian, malah pemangkin kepada penciptaan nilai serta aktiviti ekonomi dalam rantaian agro makanan negara. Pendekatan itu dilaksana menerusi aktiviti padanan perniagaan antara pihak berkaitan sepanjang penganjuran MAHA.
1: Maksud dia bukan sahaja teknologi dipamerkan, bukan sahaja makanan dihidangkan, tapi ini kita mengharapkan business matching akan berlaku dan dia akan translate kepada aktiviti ekonomi yang benar-benar.
0: MAHA 2026 dijadual berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di MAEB Serdang. Keselamatan dan kebajikan seorang calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang menjadi mangsa gangguan siber melalui aplikasi WhatsApp diberi jaminan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi identiti pelajar perempuan berusia 17 tahun itu serta memastikan kejadian berkenaan tidak menjejaskan persiapan menghadapi peperiksaan SPM. Pada 5 Ogos lepas, seorang wanita mendakwa anaknya mengalami tekanan emosi selepas wajah, nama, kelas dan nombor telefonnya didakwa disebarkan menerusi poster berunsur lucah serta akaun media sosial palsu. Dalam perkembangan lain, lebih 1,200 calon SPM di Parlimen Kuala Kedah mendapat manfaat tuition dalam talian secara percuma sebagai persediaan menghadapi peperiksaan itu November ini. Setiausaha politik kanan Pejabat Presiden PKR, Dato' Romli Ishak berkata, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapatkan akses pembelajaran berkualiti tanpa perlu menanggung kos tuition yang tinggi. Menurutnya, program itu turut menawarkan pembelajaran secara interaktif, pelajar boleh berkomunikasi dengan guru dan boleh terus mengemukakan pertanyaan jika tidak memahami sesuatu topik atau soalan. Malaysia dan Turki terus memperkasa kerjasama pertahanan menerusi mesyuarat mesyuarat Malaysia-Turki Policy Talk pertama di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Mondi Turki di Ankara Isnin lepas. Kementerian Pertahanan MINDEF memaklumkan mesyuarat dipengerusikan Ketua Pengarah Keselamatan dan Pertahanan Mondi, Lieutenant General Ilki Al-Tindak. Manakala delegasi Malaysia diketuai Timbalan Ketua Setiausaha Dasar MINDEF, Dato' Yani Daud. Menurut MINDEF, mesyuarat berkenaan memberi tumpuan kepada agenda berkaitan dasar dan strategi pertahanan, isu keselamatan geopolitik, perkongsian pandangan serta pertukaran maklumat dan jaringan kerjasama pertahanan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Jom pergi shopping.
1: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari

0: Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
1: Setagal dahulu dalam ini deh Siu Banar.

Okey, terima kasih untuk bis kita masih lagi kekal bersama-sama dengan Abang Salat dalam segmen ini di Siok Banar. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/CRC 2026. Okay, apa pun, terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua masih kekal berdengankan kedai aku dalam segmen ini di Siok Banar, dan aku akan berbalik lagi selepas ini menangani bis kita untuk

Program Zora Pesisir Anda. Baiklah, saya di Jemaik kembali menemani anda di jam yang pertama ini. Masih lagi dengarkan Cafe Rock menerusi segmen Destinasi. Terima kasih terus kekal bersama-sama dengan kami pastinya di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, ada sedikit info untuk anda. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, ya, pada 2 September 2026, iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan untuk maklumat lanjut boleh layari laman web csam.my/crc2026/. Ya, sedikit info untuk anda dan terima kasih juga yang terus dengarkan kami di aplikasi RTM Klik dan juga telah pun singgah di halaman Facebook rasmi menerusi live stream ketika ini. Okey, selepas ini ada lagu daripada Ratu Rock Negara Ella dan juga kumpulan Handy Black. Kita dengarkan dahulu lagu daripada kumpulan Search, Isi dan Kulit. Destinasi, kemana pemanduan anda?

0: Sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan Jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan Jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa Jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Datuk Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak mestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan Jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidon memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan Jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian Jerebu yang melanda negara. Tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan Jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat pekeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika Jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan Jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Pihak sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan Jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Eng Wee Sam memaklumkan, walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan Jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
2: Contoh yang jerebu ni, ada yang masuk hospital yang kita masih belum terima lagi lah. Setakat ni kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima lah cuaca panas, lepas tu yang straw harbor. Tapi kita untuk jabatan kesihatan kita seperti biasa lah, apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka.
0: Dato' Eng Wei Hisam. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut di jalan bypass Sebana Kef Punggai Pengerang yang berlaku sejak 24 Ogos lalu kini telah merebak sehingga 51.4 hektar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit, Timbalan Pengusaha Bomba 2, Baharudin Idris berkata, sehingga pukul 12.30 hari tadi, kira-kira 29 hektar atau 57% daripada kawasan terbabit berjaya dipadamkan. Menurut beliau, tiada nyalaan api baharu dikesan di lokasi kebakaran. Aku janji, video kempen TVC terbitan Radio Televisyen Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan TVC berkenaan diinspirasikan daripada lagu Aku Janji nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
3: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
0: Rahayu Wahid.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, luar negara. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia semakin membimbangkan apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 573 di Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Kementerian Kesihatan Indonesia memaklumkan bacaan itu berada pada tahap berbahaya manakala beberapa kawasan lain turut merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat. Dalam pada itu, jerebu yang semakin buruk itu turut memberi kesan kepada jutaan penduduk. Kira-kira 3.4 juta penduduk di 7 wilayah di Sumatera dan Kalimantan berisiko mengalami jangkitan pernafasan akibat pendedahan kepada jerebu. Sekolah di beberapa kawasan turut ditutup, manakala lebih 260 ribu pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut merebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan pembangunan dan persaingan sukan itu terus berjalan. Presidennya, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, dua pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Pulau Pinang, iaitu Intopia Taman Rama-Rama. Intopia merupakan salah satu tarikan pelancongan terkenal di Teluk Bahang Pulau Pinang. Taman Rama-Rama ini menempatkan lebih daripada 15 ekor rama-rama daripada pelbagai spesies yang hidup bebas dalam persekitaran taman tropika yang menghijau. Selain rama-rama, pengunjung juga berpeluang melihat pelbagai hidupan lain seperti serangga, reptilia kecil, amfibia dan tumbuhan eksotik yang menjadikan lawatan lebih menarik dan bermakna. Intopia turut menyediakan ruang pameran interaktif yang memberi pendedahan terhadap kitaran hidup rama-rama, kepelbagaian biodiversiti serta kepentingan memelihara alam sekitar. Pengunjung daripada semua peringkat umur dapat menimba ilmu sambil menikmati pengalaman mendekati alam semula jadi dalam suasana yang selesa dan mesra keluarga. Kesimpulannya, Intopia bukan sekadar destinasi rekreasi, malah merupakan pusat pendidikan alam semula jadi yang menggabungkan pembelajaran, pemeliharaan dan hiburan. Keindahan taman yang dipenuhi rama-rama berwarna-warni menjadikan Intopia antara destinasi yang wajib dikunjungi apabila melancong ke Pulau Pinang. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjauh!

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Bita Utama. Japen sasar penterama ex-kelab Malaysia ku di 105 sekolah. Sambutan Maulidur Rasul Labuan 4,000 hadir. Berita sepenuhnya. Jabatan Penerangan Japen menyasarkan pelaksanaan program penterama ex-kelab Malaysiaku di 105 sekolah menengah di seluruh negara bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Program yang menggabungkan elemen persembahan dan hiburan bermaklumat menerusi penterama iaitu persembahan nyanyian, tarian dan drama dengan aktiviti kenegaraan kelab Malaysiaku itu bertujuan memupuk nilai patriotisme dan semangat cinta kenegara dalam kalangan pelajar. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Erwin Khairul Ahmad berkata, program berkonsepkan infotainment dan didik hibur itu telah dilaksana di 249 sekolah di seluruh negara sejak diperkenal pada 2024. Katanya pelaksanaan program berkenaan menerima maklum balas positif daripada guru dan pelajar selain menjadi pendekatan tambahan kepada pendidikan berasaskan kurikulum di sekolah. Sebanyak 80 kontinjen membabitkan hampir 4,000 peserta menyemarak sambutan Maulidur Rasul peringkat Labuan malam tadi. Bertemakan Malaysia Madani dihayati ummah diberkati. Sambutan adalah wadah memperingati dan menghayati perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perarakan sejauh kira-kira 4 km bermula dari padang dataran Labuan diketuai Ahli Parlimen Labuan Dato' Indra Suhaili Abdul Rahman. Mengisi sambutan, ceramah perdana disampaikan Timbalan Pengerusi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS serta penyampaian hadiah bagi pertandingan sepanduk dan perarakan. Hadir sama Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Sidik, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail dan Ketua Penolong Pengarah Kanan Jawi Labuan Dr. Muhammad Hafizi Sulaiman. Dalam perkembangan sama, 6 kategori dipertandingkan libatkan 2 acara terdiri pertandingan sepanduk dan pertandingan perarakan diadakan pada sambutan Maulidur Rasul peringkat Labuan. Antaranya kategori jabatan, pasukan beruniform, swasta dan NGO serta sekolah menengah IPTA dan IPTS. Selain sekolah rendah dan sekolah rendah agama SRA, kampung dan masjid. Perbadanan Labuan, Jabatan Bomba, Parti Keadilan Rakyat, Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, Sra Al-Madiyah Patau-Patau dan Surau Al-Mubarakah Kampung Sungai Bangat di Nobat Johan Sepanduk mengikut kategori masing-masing. Sementara bagi pertandingan perarakan dimenangi Majlis Agama Islam Muawib Labuan PDRM, Mahat Tahfiz Quran Darul Akbari, Kolej Vokasional Labuan Sra Al-Mahdiyah Patau-Patau dan Masjid Al-Munawar Kampung Pohon Batu.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Pasukan khas pertahanan awam PASPA, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM mengikuti kursus runtuhan bangunan di Yunnan, China. Ia dianjur dengan kerjasama International Search and Rescue Alliance, ISARA bermula 25 Ogos hingga 11 September ini. Kapten Pertahanan Awam Marinus Matius mewakili wilayah Persekutuan Labuan. Menurut APM, latihan bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keupayaan PASPA dalam operasi mencari dan menyelamat khususnya ketika insiden bencana gempa bumi, keruntuhan bangunan dan struktur. Sekaligus ia menjadi platform berkongsi kepakaran dan pengalaman di peringkat antarabangsa khusus dalam bidang Urban Search and Rescue USAR, memperkukuh tahap profesionalisme dan kesiapsiagaan PASPA. SMK Mutiara muncul juara keseluruhan Kem Kadet Bomba Peringkat Negeri 2026. Anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Labuan selepas raih 4 pingat emas, 1 perak dan 2 gangsa. SMK Mutiara mendahului dengan 7 pingat mengatasi SM St. Anne di tempat kedua dengan 2 emas dan 3 gangsa, manakala SM Sains Labuan tempat ketiga dengan 1 emas, 3 perak dan 2 gangsa. Program menghimpunkan 241 murid daripada 10 buah sekolah di seluruh Labuan. Sekolah lain turut serta ialah SMK Ranca-Ranca, SMK Pantai, SM St. Anthony, SMA Mawib, SMK Labuan, SMK Lajau dan SMK Taman Perumahan Berdaun. Pengarah JBPM Labuan Abdul Rahman Ali berkata program bertujuan melahirkan generasi muda berdisiplin dan semangat kerjasama yang tinggi. Satu perlawanan persahabatan pickleball antara Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL dan Jabatan Laut Malaysia Labuan telah diadakan di Dewan Utama UMSKAL. Ketua Pasukan UMSKAL Cik Din Mat Saleh berkata, perlawanan bertujuan mengeratkan silaturahim dalam kalangan pemain di samping berinteraksi melalui aktiviti sukan dalam suasana santai dan sihat. Jelasnya, UMSKAL turut merancang penganjuran perlawanan persahabatan bersama jabatan dan agensi kerajaan yang lain pada masa akan datang sebagai usaha memperluas jaringan komuniti pickleball serta menggalakkan lebih ramai sertai sukan itu. Tambahnya, cadangan pembinaan gelanggang khas pickleball di UMSKAL pada masa akan datang diyakini mampu menggalakkan lebih ramai kakitangan dan pelajar menyertai sukan pickleball selaras perkembangan pesat sukan berkenaan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam tiada hujan, pagi esok diramalkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter, manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

Japan sasar penterama ex-kelab Malaysia ku di 105 sekolah. Sambutan Maulidur Rasul Labuan, 4,000 hadir. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: di La Buona FM.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Waris.

La Bon FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari laman web rasmi CSAM.

0: memberikan kecanduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 8 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda mendengarkan kami kembali bersama geng Kakak Petang. Masih lagi bersama Zura dan juga Lin di jam terakhir hari ini, Lin.
2: Ya.
1: Dan hari ini hari Rabu.
2: Hari Rabu. Sebab kita dah siarkan tadi drama separuh drama Dalam Dalam Kereta. Jadi kalau anda nak dengar keseluruhan drama tersebut, ya, dengarkan esok. Dan anda juga boleh menekalah kan. Kerana hadiah menarik menanti anda. Singgah saja di muka buku, buat esok pilihan di situ.
1: Betul.
2: Kalau nama anda diumumkan, rezeki anda, anda akan menang esok, eh.
1: Betul. Dan hari ini maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.23 malam lah. Dan untuk anda yang memandu, hati-hati memandu. Kalau anda yang naik motor, Lin, sebabnya keadaan jerebu agak tinggi,
2: yeah,
1: di kawasan mungkin di Kuala Lumpur dan juga di tempat-tempat anda, boleh gunakanlah pelitup muka ataupun mask untuk melindungi anda lah daripada sakit tekak nanti.
2: Betul.
1: Mungkin daripada jerebu tu nanti pedih mata pun ya juga.
2: Pedih
1: tu,
2: mata, ada yang mengalami masalah apa orang kata, kata-kata kulit. Ya, macam-macam penyakit disebabkan oleh jerebu ini. Jadi sama-sama lah kita ambil cakna, kita jaga keselamatan diri kita dan kita berdoa mudah-mudahan jerebu akan berlalu pergi, ya.
1: Betul, banyakkan juga minum air.
2: Ya,
1: air kosong
2: kesihatan
1: tu.
2: Kesihatan kita, ya.
1: Untuk melancarkan lah segala-galanya lah, ya. Dan banyak lagi nak dikongsi selepas ini. Teruskan mendengarkan kami, geng. Kakak.

bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM.

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi lembaga tabung haji TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrat Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Putrajaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proceeding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proceeding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara APU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kebajikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
1: Lonjakan, kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma, 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode, dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases, ya. Jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk kita mengambil tindakan. Dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya itu, kita akan mengurangkan pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
2: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
3: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini

0: sedih.
1: Ah, jadi kita berehat sebentar, dengarkan lagu ini, Gelanggang Rasa, single solo terbaru daripada Oda. Terus kekal bersama dengan kami semestinya, hanya di Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Kementerian Dalam Negeri KDN menyambut baik saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya industri perfilman negara diberikan ruang lebih terbuka untuk berkarya, bereksperimen dan menyampaikan pandangan. KDN menjelaskan klasifikasi umur berbeza daripada penapisan. Klasifikasi tidak membebaskan filem daripada semakan LPF. Setiap filem melalui lapisan dan penilaian LPF. Pemotongan hanya jika perlu berdasarkan adegan, dialog, audio, tema dan konteks. KDN dan LPF menyokong ruang lebih luas untuk karya kreatif namun terus mempertahankan keselamatan, keharmonian dan kepentingan negara secara tegas. Seterusnya, penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu lembaga tabung haji dilaksanakan mengikut lunas undang-undang atas titah dan perkenan yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Julai 2021. RCI menyiasat dakwaan salah tadbir urus dan pengurusan institusi tabung haji secara menyeluruh. Pelantikan anggota Suruhanjaya dibuat oleh institusi beraja bebas daripada kepentingan mana-mana pihak. RCI bukan mahkamah jenayah atau sivil. Fungsi utamanya menyiasat sama ada berlaku salah tadbir urus. Peranan RCI penting untuk mengesahkan laporan, mengenal pasti pihak terlibat dan menentukan keperluan siasatan lanjut. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: setiap dia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Nasional FM Sentiasa di Hati, 10.09 minit malam pada waktu ini. Kembali lagi bersama dengan AJ. Semestinya pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Kita dah bersama dengan Oda tadi kan dalam counter artis, yang mana lagu single terbaru beliau Gelanggang Rasa yang menampilkan irama pop contemporary dengan suntikan elemen R&B yang sesuai dengan identiti muzik Oda sendiri. Jadi jika anda inginkan lagu Gelanggang Rasa sehingga terbaru Oda tu menemani malam anda, anda bolehlah membuat pilihan bersama 2.0. Tapi bukan untuk hari ini, bermula esok. Okey, yang mana lagu tu merupakan hasil ciptaan Michu Ilis dan Menggaling, lirik oleh Michu Ilis bersama dengan Aril Armani, dan lagu itu diterbitkan oleh Menggaling. Dan lagu tersebut di bawah naungan syarikat SN Legacy Sendirian Berhad, Gelanggang Rasa. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana pada waktu ini, pada masa ini, ketika ini, lagu-lagu yang akan anda dengar di waktu malam ini, tak kiralah di mana saja anda berada ya, di rumah ke, di tempat kerja ke, memandu ke, lagu ni pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Undian daripada mereka melalui Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi diharapkan semuanya terhiburlah nanti ya. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Seterusnya permintaan daripada Don Arnain, Abang Don Ceras inginkan lagu daripada Diva, Cinta Boneka. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Jawi Ching, iaitu Ahmin dari Kulai Johor, dengan ucapan moga ceria selalu semuanya. Beliau inginkan lagu daripada Ismail Izani, Luar Biasa. Jadi terus kekal bersama dengan Nasional Malam bertemankan saya AJ, kerana anda cukup luar biasa.

Ada apa denganmu daripada Peter Pan? Permintaan daripada sahabat kita tadi, Daniel Abdul Jalil Tawa. Ada apa dengan Nasional FM? Aha. Di Nasional Malam, kita ada pilihan bersama 2.0. Itulah keistimewaannya. Nasional Malam bermula 8 hingga 12 tengah malam. Yang mana lagu-lagu yang anda dengar, yang menemani malam anda ni, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jika malam anda ingin ditemani lagu pilihan daripada anda, anda bolehlah membuat pilihan melalui muka buku Facebook. Yang paling penting, kena ikuti media sosial Nasional FM. Kalau tak ikuti, macam mana nak buat permintaan lagu, kan? Nah, dan admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 di muka buku. Tugas anda perlulah memberi komen, buatlah undian pilihan lagu pilihan daripada anda sendirilah. Anda yang mewarnai malam anda, anda yang menceriakan atau menangiskan, memarahkan, menyemarakkan malam anda, pilihannya semua di tangan anda. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, kalau ada kaunter artis. Kalau tak ada kaunter artis pun boleh tonton live juga. Kat mana tu? Di live TikTok Nasional FM. Kita dah live daripada tadi dah, antara sahabat-sahabat yang menemani AJ. Kita ada siapa tu? Daruri Hasan. Kemudian kita ada Ahram, kita ada Amda, Amda Nali 8. Seterusnya kita ada Ili Fatahia juga, Mizi 85. Seterusnya siapa lagi tu? Roger 07, Mr. Planter, salam dari Kaltim Samarinda. Seterusnya kita ada Suri Captain. Hai, salam dari Penang. Karu Anwar, selamat malam Mama. Selamat malam Yam. Untuk anda, salam perkenalan, saya AJ Ala Jalani di sini. Saya akan terus menemani anda, atau di live TikTok saya dikenali sebagai Mama AJ. Nak tahu kenapa? Awak kena tonton live TikTok Nasional FM lah. Jadi baru tahu. Farid underscore Abdullah juga turut menemani saya pada waktu ini. Salam, selamat wengi Mama AJ. Selamat wengi tu maksudnya selamat malam lah, tu bahasa Jawa. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Siapa tu? Amda, Amda Nali 8. Waalaikumsalam warahmatullahi. Edward Amirul juga turut menemani saya. Ya, salam sejahtera Encik Edward. Terima kasih terus kekal sama dengan kami di Nasional FM. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Pilihan daripada siapa tu? Mesti ternanti-nanti kan. Nama siapalah pilihan saya terpilih ke ni? Pilihan ini datangnya daripada Wan Wan dengan ucapan mantap. Beliau ingatkan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Penghujung Rindu. Seterusnya, permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal. Salam ceria untuk semua yang turut menemani saya di live TikTok Nasional FM. Beliau ingatkan lagu daripada Dato' Sheila Majid, Malamku Bermimpi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada orang Kedah, orang Kulim Kedah, siapa tu? Muhammad Azhar Harun. Beliau ingatkan lagu daripada Sofas, Janjiku. Jadi janji pada AJ, AJ akan terus menemani anda sehingga 12 tengah malam nanti. Baik, Black N juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan kami hanya di Nasional Malam.

Sebut nama kawan-kawan saya ni, kawan saya ada permintaan lah daripada sahabat kita Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Beliau ingin lagu daripada Ruhil, Kawan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, tak kisahlah anak ke, sedara ke, kawan ke, pastikan anda terus kekal mendengarkan Nasional Malam bertemankan siapa? AJ Alia Jalani di sini. Terus kekal bersama dengan saya, okey?

0: upacara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah hari ini Askar FM bersama

0: Kebebasan bersuara golongan mahasiswa perlu disokong sepenuhnya tanpa wujudnya sebarang halangan di institusi pengajian tinggi IPT. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan universiti kembali berfungsi sebagai medan pemikiran kritis dan pandangan segar menempani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani CD13 di Dewan Tuku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam ini. Banjir besar di Nepal, Wisma Putra memaklumkan 11 rakyat Malaysia masih tidak dapat dihubungi. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu menerima laporan daripada agensi pelancongan membabitkan rakyat Malaysia di daerah rasuah. Pihak kedutaan sedang giat menyelaras dengan pihak berkuasa tempatan serta pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan mereka yang terjejas. Rakyat Malaysia yang berada di Nepal dinasihatkan supaya kekal berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan pihak berkuasa. Dalam pada itu, angka korban akibat banjir di Nepal kini meningkat kepada 95 orang dengan 28 anggota polis dilaporkan masih hilang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli berkata angka korban terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat diteruskan di kawasan terjejas yang dilanda arus deras, lumpur dan timbunan serpihan. Media China turut melaporkan berlaku korban besar akibat kejadian tanah runtuh di hub perdagangan Grion, Tibet. Terdahulu, Lembaga Pelancongan Nepal memaklumkan seramai 384 pelancong dan pengembara masih belum dapat dikesan, termasuk 291 warga asing daripada beberapa negara seperti Amerika Syarikat, India, Britain, Australia dan Malaysia. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Datuk Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari tiga negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sumbangan itu katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan. Sebaliknya, beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbangkan. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keputusan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
2: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12.30 hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Sri Aman, Sarawak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Malaysia akan menyertai mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri OIC di Jeddah, Arab Saudi esok. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengetuai delegasi negara bagi membincangkan krisis kemanusiaan di Semenanjung Gaza dan pencerobohan Al-Quds Ash-Sharif. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Datuk Seri Muhammad turut dijadual menyertai proses pemilihan setiausaha agung OIC baru bagi penggal 2026 sehingga 2031. Penglibatan Malaysia dalam proses tersebut penting bagi memastikan kepimpinan OIC yang dipilih akan terus memperjuangkan kepentingan ummah sekaligus menangani cabaran semasa yang dihadapi oleh negara-negara anggota.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kenapa sedih-sedih? Sebab ini jam yang terakhir kan. AJ menemani anda. Jangan risau. Jangan sedih-sedih. Saya rasa lepas saya bagi tahu ni, mesti semua orang akan tersenyum. Sebab apa? Selepas ini, Mira akan menemani anda dalam geng burung hantu. Untuk pertama kalinya edisi hari ini, beliau akan menemani anda selama 6 jam. Jadi pastikan anda terus kekal, terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, itu dia tadi. Kini ku menangis lagi. Lagu tu pada tahun 1981. Dan semestinya bila awak dengar lagu ni kan, mengimbau kenangan anda kan, dahulu kan. Ya, Pilihan Bersama 2.0 ni memang lagu-lagu bila awak dengar ni, dia akan membuatkan anda terfikir, terbayang, mengimbau seseorang ataupun peristiwa yang pernah anda alami, yang pernah anda bersama. Ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang bersemangat, ada yang buat marah juga. Tapi lagu tadi buatkan anda sedih lah. Lagu Kini Ku Menangis Lagi tu nyanyian Datuk DJ Dave, permintaan daripada sahabat kita Nur Isa. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Walaupun di jam yang terakhir ni, saya tetap menemani anda, tetap bersemangat untuk menghiburkan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Yang mana lagu ini permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin, dengan ucapan buat hiburan semua. Diharapkan semua di sisi radio ni sihat walafiat. Beliau ingatkan lagu daripada Budak Kacamata, Cinta Tak Perlu Dipaksa. Ya, cinta anda terhadap Nasional FM, AJ tak pernah paksa pun. Okay, terus kekal bersama dengan kami. Seterusnya, permintaan daripada Rostan, beliau ingatkan lagu daripada Aero, Niat Hati Tak Nak Berpisah. Itulah, saya dah cakap, niat hati saya tak nak berpisah. Tapi memang tugas saya sehingga 12.30 malam je. Okay, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Nani Ani, salam dari Kuala Kurau Perak. Beliau ingatkan lagu daripada Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Itulah perasaan saya kepada anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Semakin hari semakin saya sayang. Sebab apa? Sebab awak terus kekal bersama dengan frekuensi ini, iaitu Nasional FM, sentiasa di hati. Terus kekal bertemankan saya, AJ, okey?

kesihatan. Apa dia maksud IPU tu? IPU tu maksudnya indeks pencemaran udara, ialah nombor yang menunjukkan tahap kualiti udara yang kita sedut setiap hari. Cara IPU dikira berdasarkan 6 pencemar utama dalam udara, iaitu PM2.5, PM10, ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida. Kenapa penting? Kerana semakin tinggi nombor IPU, semakin besarlah risiko kepada kesihatan anda. Jadi AJ nak bagi tahulah antara skala IPU yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. 0 hingga 50 baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, yang boleh menjejaskan kesihatan anda, terutamanya golongan sensitif. 201 hingga 300 sangat tidak sihat, kesihatan semua orang boleh terjejas. Dan yang paling 300 ke atas, berbahaya. Tahap berbahaya, kesan serius kepada kesihatan semua. Jadi kalau boleh, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, besok kalau keluar kan, tak kisahlah sekarang ni ke berada di luar, pakai pelitup muka yang sesuai bila nak berada di luar kawasan. Kurangkan aktiviti fizikal di luar, iaitu elakkan aktiviti berat di luar rumah apabila IPU tidak sihat. Kurangkan pendedahan, tutup pintu tingkap untuk kurangkan pendedahan kepada udara luar. Pastikan anda, itu yang paling penting, cukup air, minum air secukupnya untuk kekal terhidrasi. Semak bacaan IPU semasa, sentiasa semak bacaan IPU terkini sebelum merancang aktiviti di luar. Jadi sebelum nak keluar tu, kalau boleh tu, anda semaklah bacaan IPU tu, tahu, risau bukan apa, demi kesihatan kita bersama. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama Ruang Kosong. Saya kongsi ni sebab saya sayang tau, macam Nenek Ani ni lah, lagu ni buat hiburan semua, dia sayang semua orang. Sebab tu dia buat permintaan lagu daripada Emelina, Sayang Memang Sayang. Sebab tu lah kita berkongsi info sambil berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional Malam.

0: Nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam pilihan bersama 20.00 di Nasional Malam. Lagu itu tadi Bakawali, nyanyian Siti Nordiana dan juga Syura. Permintaan daripada Aiman Taman Ria Mia untuk semua pendengar setia Nasional FM. Jadi selepas ini Mira akan menemani anda dalam geng buruh hantu. Jadi terima kasih kepada semua sahabat yang sentiasa menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada kan. Antaranya Marsha Saleh, Hamdan Arifin, Janet Zais, terusnya siapa lagi, Ainu Jaffa AJ, Siti Hijanatu Tajurahim Jannah, Muhammad Muhaimin, Osman, Khatijah Muhammad Hamin, Hasnari Zamzam, Pak Su Omar, Noraini Roraini, Masya Rasul, Nek Mok, Pak Yusena JDT, Muhammad Ziki Haziq Hamdan, Siti Rozaya, Manda Izzat, James Pengiran dan ramai lagi. Walaupun saya tak sebut namanya, tapi saya tahu anda sentiasa menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Terima kasih banyak-banyak tahu. Tanpa anda, siapalah kami. Jadi saya tinggalkan lagu ini. Kita layan lagu rock pula. Pilihan daripada sahabat kita ini, permintaan daripada Zairi Zaik Zairi. Beliau ingatkan lagu daripada Cranberries, Zombie. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Muhammad. Beliau ingatkan lagu daripada Akar, Biar Betul. Ya, biar betul. Eji dah nak habis dah tugas dah ni eh. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sampai di sini saja tugas Eji. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri, banyakkan minum air masak, okey? Terus kekal bersama dengan frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan tukar tahu, lepas ini Mira.
1: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hey, upin-ipin dan kawan-kawan nak pergi berada.

meriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026.

I Hate Myself For Loving You. Ha, daripada tajuknya pun dah nampak konflik perasaan di situ. Dah tahu mungkin tak patut sayang, tapi hati ni kadang-kadang patut, macam mana kata, hati ni kadang-kadang bukan senang nak diajak berbincang. Ah, tapi dalam apa juga hubungan, kasih yang baik sepatutnya bukan buat kita benci diri sendiri. Kita boleh sayang orang lain, tapi jangan sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri juga. Jadi daripada lagu tadi, I Hate Myself For Loving You, kita nak tukar sikit. Kita nak beralih pula kepada cerita kasih yang lain. Selepas ini lagu yang akan dimainkan ialah Kasihnya Laila daripada Jimbara. Terus bersama Mira, Nasrullah FM, sentiasa di hati.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India.

cuba terusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Masuk jam 1 pagi dan Mira masih di sini menemani anda, geng burung hantu di National FM, sentiasa di hati. Baik, Mira nak tanya geng burung hantu satu soalan. Anda jenis yang ingat janji orang dekat anda atau jenis yang orang kena ingatkan? Dulu awak pernah janji saya tau. Mana satu tu? Kadang-kadang orang yang berjanji senang lupa, tapi orang yang menerima janji tu, dia akan ingat setiap patah perkataan. Sebab tu, kalau belum pasti boleh tunaikan, mungkin lebih baik untuk jangan mudah berjanji. Tapi kalau janji itu datang daripada orang yang kita percaya, mestilah kan kita berharap dia akan pegang pada kata-katanya. Dan bercakap mengenai janji, selepas ini kita akan mendengarkan lagu Exist dengan Janji Padamu. Kekal bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Eye of the Tiger daripada Survivor. Harimau ya, bercakap tentang harimau atau tiger. Saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai harimau, iaitu corak belang pada setiap harimau adalah sebenarnya unik ya. Sangat unik, lebih kurang macam cap jari manusia. Dan malah belang itu juga bukan hanya pada bulunya, tapi turut ada juga pada kulit harimau tersebut. Jadi memang tak ada dua ekor harimau yang mempunyai corak belang 100% sama. Itu dia perkongsian fakta menarik yang ringkas yang saya boleh kongsikan kepada anda, geng burung hantu. Okey, daripada Eye of the Tiger, kita nak teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasirang FM, sentiasa di hati. Thank you.

Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Gunakan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini tahunan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 27 Ogos 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, telah masuk waktu solat subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.4, Kuching Sarawak 5.28. Dan bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu sembahyang fardu subuh ialah pada jam 6 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan 6, Shah Alam Selangor 6, Ipoh Perak 63, Georgetown Pulau Pinang 64, Alor Star Kedah 63 dan Kangar Perlis 63. Dan dengan itu, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini. Selepas ini insya-Allah Tiga Suara akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua yang telah menemani saya dari jam 12.30 malam tadi sehingga kini dan juga sehingga 6 pagi nanti. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Berita seterusnya. Keperkembangan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji RCI TH, bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan dijangka direman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan kedua-dua lelaki berusia 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang semalam selepas hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Sebelum ini, ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan seorang pengarah syarikat pembinaan turut direman 5 hari dalam kes sama. Dalam pada itu, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen bersetuju sebulat suara memulakan prosiding bagi menyiasat kelemahan tabi urus, kewangan dan pelaburan tabung haji. Pengurusi PAC Dato' Mas Irmiyati Samsudin berkata, prosiding itu susulan penemuan laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan 29 Julai lalu dan bukan untuk mengulangi siasatan RCI, sebaliknya menumpukan kepada status serta kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur laporan tersebut selaras dengan fungsi teras PAC. Beliau menegaskan pendedahan RCI berkenaan amat serius dan menghakis kepercayaan umat Islam di negara ini sekiranya ia tidak ditangani dengan sewajarnya. Ini pula mengenai e-dagang, proses kawal selia termasuk pendaftaran platform itu akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri semalam susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam khususnya pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
1: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, perkembangan bencana banjir di Nepal. Usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak $1.4 juta diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Wabak Ebola terbaru di Uganda disiar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baru selama 42 hari berturut-turut. Pakar perubatan, Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Balizian mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat selepas tiada lagi bukti penularan aktif. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Sukan, boleh sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejohanan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asyik akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asyik pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamai rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. Liga Super 2026-2027, Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa beraksi dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Kuching City turut kehilangan Kapten James Okowosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. AUKU dibentang minggu hadapan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sambutan Maulidur Rasul peringkat Labuan Selasa malam berlangsung meriah dengan penyertaan 80 kontinjen melibatkan hampir 4,000 peserta. Perarakan sejauh kira-kira 4 km bermula di Padang Dataran Labuan dan berakhir selepas melalui laluan yang ditetapkan dengan Ahli Parlimen Labuan, Datuk Indra Suhaili Abdul Rahman mengetuai perarakan. Mengangkat tema Madani Dihayati, Umah Diberkati, sambutan itu turut diisi ceramah perdana oleh Timbalan Pengerusi Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Majlis turut menyaksikan penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan spanduk dan perarakan. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 6 kategori dipertandingkan menerusi 2 acara iaitu pertandingan spanduk dan pertandingan perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Labuan. Kategori yang dipertandingkan melibatkan jabatan, pasukan beruniform, swasta dan NGO, sekolah menengah, IPTA dan IPTS, sekolah rendah dan sekolah rendah agama, serta kampung dan masjid. Bagi pertandingan spanduk Perbadanan Labuan, Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM Labuan, Parti Keadilan Rakyat, Universiti Malaysia Sabah Kampus,